0: ரயே நொமியன ஹட ஆத்ரின் ஜோடி இரதா ராத்ரி ஹட்டட ஹிமாலிக்க ஜோதி ராத்ரிய
1: அசந்திமித
2: வாட அது மாவுடி நான் என்னோனித
3: நேமே மட்டைத்து நான் வையாட கேமடிக்க கதலது என்னோனி கியல
2: ஷா නියමයි. ඒතුවා හදනේ කන්න පුළා වේද? වාට සාමාන්‍යෙම වැඩ බෑනේ.
4: ෂාන් ජයරත්න නිර්මාණයක්. අසන්දිමිත.
5: Now you are trying to be selfish. Don't be that. නෑනට හැමදාම ජීවතුන් අතරේ ඉන්න බෑනේ. හැබැයි මුතේ මං කොහේ හිටියත් හැමදාම
4: සති අග රාත්‍රී අටට ITN බලන්න.